اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشقاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشقاني.